nakana kan eto ye to ma ja tonto wo ba ja ba gbe egun ado balẹ gbalaja o akoko to e ja jo gbogba nko gbe eto to buye kete